0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Sommernat sang her Svend Bertil Taube. Musik og tekst var af Evert Taube.